0: va să anunce sta breță. E nu ce mi s-a îngăță ingărava divina cu ce. Come da fatta mamma da usaccio meglio te.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.